0: 大哥，
1: 三家到。
2: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat
1: Sanjata.

laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56.